0: ليه بتروحون؟
1: وليه ليه يودعني وليه ليه يعذبني ليه ليه وانا احبه